Tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: de sabie, de nevălire altor neamuri asupra noastră, de rezolucea dintre noi. Pentru ca miloștii blânșile să ne tătoși, să ne fie nou bun și iubitor de oameni, Dumnezeu nostru. Să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru. Nădejdea tuturor marginilor pământ și a celor ce sunt pe mare departe și milostive. Milostiți și nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiți și viitor de oameni, Dumnezeu ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și pururea și-n veci, vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și-n veci, vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintat.
0: Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați-ne și mă iertați pe mine păcătosul. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne miluiește.
0: Pentru bună spărire și întărire a dreptoritorilor creștini.
1: Doamne miluiește.
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, metropolitul Moldovei și Bucovinii. Și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește.
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindenea, conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și așațelor, și iubitoare de Hristos armată, pentru cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrencilor și ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor obiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în bol și neputințe, să ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământ, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru titura acestui Sfânt Răcat, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru cei mai dinainte adormiți părinții și frații noștri de măritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Să zicem și pentru acestia, pentru rugăciunile Sfinților Părintelor noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi, te mâință.
1: Amin.
0: De care primiți? Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, în veci vecilor.
1: Amin. Veniți să închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să credem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine, omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta, că într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe osul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din celul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Acei ce s-au împiedicat, ce au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, Pentru puterea ta se va veseli împăratul. Pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui culoane de piatră sfântă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul. Pentru mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afli pe toți ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oameni. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tăria ta, ca vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, că aceste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Că nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Credință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta apăsește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău celui nou, numit cu numele tău, îndurările tale drepte și Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu treata pe credincioși creștini, dăruindu-le lor birință asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebirită birință, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O protitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o totul lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întrește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor grințe din cer. Pentru care ai născut

0: Sfântul Părințele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iași, nostru Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării, pentru mai mare orașul ăsta-i satul și pentru astea cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne.
0: Că ne rugăm pentru părinții, slujitori, artiști, sfinții catedrale, pentru toți miluitorii și binefăcătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne.
0: Că ne rugăm pentru frații, pentru toți cei măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Pe miloștii și iubitori de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă Tu, Iisus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Tu, Iisus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Tu, Iisus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vinecare într-o plume de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umblutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gâlbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Așalele mele s-au umplut de ocăși, nu este vinecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răchideam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochiului meu și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat, ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și greșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Despre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune-mă de făima o curma în bunătate. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, îndepărtat de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, îndepărtat de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut este dimineață, însetată de Tine, sufletul meu, suspinatat pe Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu. Cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Eu mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Dintr-o acoperământ la aripilor Tale mă voi bucura, lipitusa sufletul meu de Tine și pe inima sprijinită dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat curat celor ce grese nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sa, sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit în dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat. Păcătit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neașturat între cei morți slobă. Ca niște oameni răniți, ce Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost slepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns la mărăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua tins am către tine mâinile mele. Oare mărțile vei face minuni sau ce mărțile vei cunoaște vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le-ai pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu sunt în el din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mutnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu dureri, pe Cel ce umple bunătății dorirea ta, înnoiți-se oricale vulturului tinerițile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce le se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieține, ci în veac și va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a spătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre ceea ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe rezeturile de apostol depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fie, așa milui Domnul pe ceea ce se tem de dânsul, că ei ne-au cunoscut ziua noastră, adus și aminte cât țărnă suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca florea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac și până în veac spre ceea ce se tem de dânsul. Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute care face cuvântul lui și au zis glasul cuvântelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, credincioșia ta, auzi mântul dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare, pentru cum ați locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnitia Duhului în mine și inima mea întremeită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sfetul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Că să aud dimineața, mila ta, că la tine mine, dejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Capul de vrăjmașii mei, că la tine am... Capul de vrăjmașii mei, cât la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu, cu bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la cuvântul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea sfintelor.

al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: bine credinciosul popor român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc,

0: pe uscat, pe apă și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările și să săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit. Cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele în lepomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept e Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din lați picioarele mele. Caută-ți pe mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă, vezi smerenia mea și ustenirea mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii mei și inima mea. Că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău, nu am șezut în adunarea de certăciuni, cu călcătorii de lege nu voi intra. Urâtam adunarea celor ce viclinesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spălau voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura și sfernicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește. Că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. M-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Dumnezeule, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cel ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce grezi pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântate Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și am florit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavii a tunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului în tutărie, glasul Domnului într-o mare cuviință, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va arsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeu meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit mai de cei ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plânge, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă mai clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta, Tatăi frumuseții mele putere, dar când ți s-a întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare Te va lăuda pe Tine țărna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat ai plângea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânteți ei și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc deșertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucuram-o voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoie sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei suspine, slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și cu frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Am auzit ocară multora din cei ce locuiesc împrejur când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zisam, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzile cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine.

înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperii vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat e Domnul că minunat a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați-mi de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta eu zic glasul rugăciunii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cei cărora le s-au iertat fără de legile și cărora le s-au acoperit păcatele, fericit bărbatul căruia nu-i vei socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut în bătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noapte s-au îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea, a zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Deci scăparea mea din cazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintii voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne dăjduiește în Domnul, mila-l va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

S-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce a înviat din morți și a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iar el a răspuns: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa lui: Paște, mielușei mei. Iisus iarăși a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El a zis: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa Iisus lui: Păstorește voile mele. Iisus a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: Mă iubești? Și i-a zis: Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Iisus a zis: Paște oile mele. Adevărat, adevărat, zic ție, când erai mai tânăr, te întingeai singur și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta, i-a zis: Urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui, și a zis: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci văzându-l, Petru a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zisa Iisus lui: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu cu urmează mie? De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea. Și știm că mărturia lui este adevărată, dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc pe lumea aceasta, n-ar

Este de fără de legea mea, mai vă mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, legea mea este părurea ție. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și viitor când vei judecată. Iată, după fără de legea m-a zămislit în păcate, m-a născut Maica mea, că iată adevăr l-a iubit. Le ne-a arătat, ești cele ascunse, le înțelepciunii tale ai arătat mie. Străpim-o vei cu Iisus și mă voi curăți, spălă-mă vei și mai vă decât zăpada mă voi albi. Auzi, lui mei, vedea bucurie și veselie, bucurați-vă, roasele cele desmitite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată îți dește bine Dumnezeule și Duhul drept nu este întru cele din lăuntru ale mele. Să mă lepădea de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăște-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele tot ne vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zdea schisiturile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: mila de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și deviat păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nu este nimeni asemenea Ție, preaslăvită Doamne, căci cu mâna Tare ai mântuit poporul pe care l-ai câștigat, iubitorule de oameni. Nu este nimeni asemenea Ție, preaslăvită Doamne, căci cu mâna Tare ai mântuit poporul pe care l-ai câștigat, iubitorile de oameni. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Mai marele între apostoli, astăzi, ca pe cel întâi chemat al lui Hristos, cu cântări de Dumnezeu insuflate după vernicie, să lăudăm. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe mai marele între apostoli, astăzi, ca pe cel întâi chemat al lui Hristos, cu cântări de Dumnezeu insuflate după vrednicie, să lăudăm. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cel ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine, cunoscându-te, te-a rânduit, prea fericite Petre, ca pe un mai mare al bisericii și întâi pe scaun șezător. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cel ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine, cunoscându-te, te-a rânduit, prea fericite Petre, ca pe un mai mare al bisericii și întâi pe scaun șezător. Sfinte Apostole Petre, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a zis că nu trup, nici sânge, ci Tatăl ție ți-a însuflat să numești pe Hristos Fiul cel adevărat al Dumnezeului Celui Preanalt, Apostole. Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Muntele cel Sfânt, Harul cel mai presus de gând, pe Maică lui Dumnezeu și Fecioara cu adevărat, după naștere să o lăudăm. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Ca cele ce sunt, numind Hristos cu dumnezeiasca cunoștință, cele ce nu sunt, Pavele prea fericite, acela din pântecele Maicii Tale te-a ales ca să porți înaintea păgânilor dumnezeiesc numele Lui, care este mai presus decât tot numele, căci cu slavă s-a preaslăvit. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Tăiere împrejura opta zi săvârșind și râvnitor părinteștilor așezăminte Pavele fiind, și din sămânța iudaică și din neamul lui Veniamin și după lege fariseu arătându-te, toate le-ai socotit ca niște gunoaie și pe Hristos ai dobândit, căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vestindu-ți strălucirea dreptei credințe, ceea ce era să fie Pavele, și risipirea înșelăciunii Hristos arătându-se în munte în chipul fulgerului, ochii cei trupești ți-a întunecat, iar sufletul ți-a înțelept cu cunoștința treimei, căci cu slavă s-a preaslăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preacurată Maica lui Dumnezeu, Celui Atotputernic, ceea ce ai răsărit din seminție, împărătească stăpână, și care numai Tu ai născut cu trup mai presus de fire pe Dumnezeu, Cel ce împărățește peste toate, mântuiește-mă de primești pe mine, Cel ce când Fiului Tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Deschide-i voi gura mea și se va umple de Duhul, și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăsnuit, și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Nu într-o înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci într-o tine înțelepciunea Tatălui ce ai postatică Hristoase, că nu este sfântă afară de tine, iubitorule de oameni. Nu într-o înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci într-o tine înțelepciunea Tatălui ce ai ipostatică Hristoase, că nu este sfânt afară de tine, iubitorule de oameni. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe tine fericite și vistierie prea tare a împărăției, gura lui Hristos Dumnezeu cea prea dulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Petre Apostole. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe tine fericite și vistierie prea tare a împărăției, gura lui Hristos Dumnezeu cea prea dulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Petre Apostole. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe piata ortodoxiei tale a întărit stăpânul Iisus biserica neclintită, în care Apostole Petre, pe tine te mărim. Sfinte Apostole Petru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cât este mai presus decât îngerii Petru în trup, ca acestuia Hristos Dumnezeu i-a zis că va fi într-o luminată venirea Lui judecător și împreună șezător. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce nu știi de nuntă, care pe Dumnezeu întrupat L-ai născut, întărește-mă pe mine, Cel ce mă clatin din pricina asuprerilor patimilor, că nu am altă ajutătoare afară de Tine, Preacurată. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Tu, sufletelor credincioșilor, te-ai pus piatră de temelie de mult preț în capul unghiului a Mântuitorului și Domnului. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Totdeauna moartea lui Iisus în trupul tău, după adevăr, Pavele, purtând-o, te-ai învrednicit vieții cu adevărat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pavele prea fericite, roagă-te să se zidească pe temelia ta strălucirea virtuților celor lăudate. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Pe tine acum te fericesc, precum mai înainte ai zis prea curată, toate neamurile omenești, cele ce se mântuiesc prin tine.

0: În dumnezeiască slava ta, cununilor slavei învrednicește.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
0: Doamne,
1: cu harul Tău. De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Care temniță nu te-a avut pe tine legat, care biserică nu te-are pe tine ritor, Damascul foarte s-a înțelepțit prin tine, Pavele, că te-ai văzut pe tine cuprins de lumină. Roma, sângele tău primind ceea ce se laudă, încă și Tarsul mai mult se bucură și cu dragoste cinstește scutecele tale. Petre, piatra credinței și Pavele, lauda lumii de la Roma, adunându-vă, întăriți-ne pe noi. Acesta e Dumnezeul nostru, care din Fecioară s-a întrupat și firea omenească a îndumnezeit-o, pe care lăudându-L strigăm slavă puterii tale, Doamne. Acesta este Dumnezeul nostru, care din Fecioară s-a întrupat și firea omenească a îndumnezeit-o, pe care lăudându-L strigăm slavă puterii tale, Doamne. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de oameni vânători Dumnezeu, spre cum s-a făgăduit de Hristos, pe tine te-a făcut ție întâi, încredințându-și turmele bisericii sale. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de oameni vânători Dumnezeu, spre cum s-a făgăduit Hristos, pe tine te-a făcut ție întâi, încredințându-și turmele bisericii sale. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Dătătorul de viață, Iisus, Cel ce este rugat de tine, care ți-a dat ție puterile sale de a lega și a dezlega, Petre, să-mi fii mie milostiv. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Dătătorul de viață, Iisus, Cel ce este rugat de tine, care ți-a dat puterile sale de a lega și a dezlega, Petre, să-mi fie mie milostiv. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, roagă-te cu din adinsul, Petre, ca să se deschidă împărățiile lui Hristos, celor ce cinstesc dumnezeiască pomenirea ta cu credință neîndoită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Doamnă, cu totul lăudată de Dumnezeu Născătoare, gândurile mele cu rugăciunile tale, curățindu-le, arată-mă bine roditor, Maica Dumnezeului tuturor. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Călecata ca un leu sălbăticește pierzând biserica lui Hristos, Saul, oarecând, dar a fost îmblânzit cu glasul dumnezeiesc al mielului lui Dumnezeu și turma pe care o ogonea a fost încredințată lui ca unui păstor. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Călecata ca un leu sălbăticește pierzând biserica lui Hristos, Saul, oarecând, dar a fost îmblânzit cu glasul dumnezeiesc al mielului lui Dumnezeu și turma pe care o ogonea a fost încredințată lui ca unui păstor. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce avea să lumineze lumea a orbit și Anania la dânsul a fost trimis, dându-i luminare sufletului și trupului, de dumnezeiască arătare, învățându-se de la dânsul vasul alegerii. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce avea să lumineze lumea a orbit și Anania la dânsul a fost trimis, dându-i luminare sufletului și trupului, de dumnezeiască arătare, învățându-se de la dânsul vasul alegerii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin Pavel, după vrednicie, Damascul s-a adăpat, că dintr-o acela ca din rai, oarecând acesta a ieșit izvormare de ape dumnezești și a adăpat din destul tot pământul cu cunoștința lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Surpată pe cei puternici de pe scaune, Domnul, precum Fecioara și Maica a zis, și pe cei flămânzi au umplut de bunătăți dumnezeiești, pe cei ce strigă cu credință slavă puterii tale, Doamne.

Cel ce ne-ai câștigat pe noi, popor ales, cu sângele tău, Doamne, pacea ta dă o nouă, păzind într-un gând turma ta. Cel ce ne-ai câștigat pe noi, popor ales, cu sângele tău, Doamne, pacea ta dă o nouă, păzind într-un gând turma ta. De apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu după vrednicie este minunat, Vânătorul și cel neînvățat, făcând minuni preaslăvite cu harul. Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu după vrednicie este minunat, Vânătorul și cel neînvățat, făcând minuni preaslăvite cu harul. Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu aur nici argint pentru tine, Hristoase Dumnezeu, e scurt tău apostol, ci virtutea câștigând s-a îmbogățit cu puterea minunilor. Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu aur nici argint pentru tine, Hristoase Dumnezeu, e scurt tău apostol, ci virtutea câștigând s-a îmbogățit cu puterea minunilor. Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptată s-au gleznele și pașii șchiopilor cu cuvântul tău cel lucrător, că prin Dumnezeiescul Duh s-au săvârșit prea slăvite lucruri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Întrupatul s-a Dumnezeu după ipostas curată din tine cu trupul unindu-se, rămânând nemicșorat cel fără de trup după dumnezeiasca ființă. Sfinte apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărată laudă ți-ai ales Pavele crucea împăratului Hristos, pururea purtându-o ca o biruință apostolă. Sfinte apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărată laudă ți-ai ales Pavele crucea împăratului Hristos, pururea purtându-o ca o biruință apostolii. Sfinte apostolul de Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ția vieții este Hristos, iar a murit dobândă aleasă, căci cu dragoste te-ai răstignit împreună cu cel ce s-a răstignit pentru noi, o Pavele mărite. Sfinte apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ția vieții este Hristos, iar a murit dobândă aleasă, căci cu dragoste te-ai răstignit împreună cu cel ce s-a răstignit pentru noi, o Pavele mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Bucuratul te-ai după adevăr întru Domnul Pavele cinstite când ai ieșit din trup și ai mers la datătorul de viață, Hristos Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te după adevăr că marea fecioriei, chemarea strămoașei și dezlegarea blestemului strămoșului. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut

închid trei zile fiind Iona Hristoase, mai înainte te-a însemnat pe tine cel fără de moarte, cum că aveai să fii mort de bunăvoie trei zile în pântecele pământului. Închid trei zile fiind Iona Hristoase, mai înainte te-a însemnat pe tine cel fără de moarte, cum că aveai să fii mort de bunăvoie trei zile în pântecele pământului. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum de demult Hristoase pe Petru cel ce a umblat cu picioarele pe apă, cu dreapta ta l-ai mântuit și pe mine cel cufundat în viforul ispitilor celor cumplite, mă mântuiește ca un îndurat. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum de demult Hristoase pe Petru cel ce a umblat cu picioarele pe apă, cu dreapta ta l-ai mântuit și pe mine cel cufundat în viforul ispitilor celor cumplite, mă mântuiește ca un îndurat. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăsat ai Petre cele ce nu sunt, și la cele ce sunt ai ajuns ca un neguțător oarecare. Și cu adevărat ai dobândit pe Hristos, mărgăritarul cel de mult preț. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăsat ai Petre cele ce nu sunt, și la cele ce sunt ai ajuns ca un neguțător oarecare. Și cu adevărat ai dobândit pe Hristos, mărgăritarul cel de mult preț. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei ce se nevoiau fără pricepere ai ispitit pe Duhul cel preasfânt, Petre i-ai omorât, pe care tu, Fii Dumnezeu, l-ai numit lămurit arătându-l a fi Dumnezeu prea fericite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este mai presus decât toată ființa, întrupat l-ai născut nouă, pentru aceasta pe tine de Dumnezeu Născătoare, cu buzele și cu sufletul te vestim. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate cele stricăcioase ale lumii, defăimându-le, rănindu-te cu dragostea Stăpânului și cu dorul mântuirii celei de obște, ai voit, am mărturisit pe dânsul Pavel, fericite. Și acum pentru lume, roagă-te. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate cele stricăcioase ale lumii, defăimându-le, rănindu-te cu dragostea Stăpânului și cu dorul mântuirii celei de obște, ai voit, am mărturisit pe dânsul Pavel, fericite. Și acum pentru lume, roagă-te. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După vrednicie ți-a dorit ție Hristos viață în ceruri, Apostole Pavel, că aici cetate stătătoare n-ai dorit, fericite credincioasă, slugă fiind și săvârșitor al tainelor lui. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După vrednicie ți-a dorit ție Hristos viață în ceruri, Apostole Pavel, că aici cetate stătătoare n-ai dorit, fericite credincioasă, slugă fiind și săvârșitor al tainelor lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un ales următor al Stăpânului și ca cel ce s-a îmbrăcat în trânsul Pavel, cu adevărat tuturor toate a fost ca pe toți să-i dobândească și să mântuiască pe popoare și le-a mântuit cu adevăratul lui Hristos vânând margini. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căutat ați pe tine, Domnul, noi în firea mea ca un puternic lucru în mari făcând de Dumnezeu Născătoare, precum ai zis, ceea ce ești cu totul fără prihană. M-ai izbăvit prin tine din stricăciune, Dumnezeul meu, ca un milostiv. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc, ce cu totul ce

0: Dorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: De propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor tăi, Doamne, i-ai primit într-o desfătarea bunătăților și a odihnei tale. Că chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, însuși cel ce știi cele din inimă. Limpezește-mi graiul, Mântuitorul meu, lărgește-mi gura și o umple pe ea, umilește-mi inima ca cele ce grăiesc să le și urmezi și cele ce învățe le și fac întâi, că tot cel ce face și învață zice acesta mare este, că de zic și nu fac ca niște aramă răsunătoare mă voi socoti, pentru aceasta ca să grăiesc eu cele cuvioase și să fac cele de folos, învață-mă Tu însuți, cel ce cunoști cele din inimă. Sinaxare în această lună, în ziua 29-a, pomenirea Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților și mai marilor apostoli Petru și Pavel. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuvinte cele fără de început, care ai fost dintr-un început, împreună cu Tatăl și cu Duhul Fiule, unul născut, bine ești cuvântat și preanunțat Dumnezeule al părinților noștri. Cuvinte cel fără de început, care ai fost dintr-un început împreună cu Tatăl și cu Duhul Fiule, unul născut, bine ești cuvântat și preanunțat Dumnezeule al părinților noștri. Sfinte Apostole Petru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. După dumnezeiască rânduială a milostivirii lui Hristos, învățându-te a urma, te-ai ridicat mai înainte de patimă, Petre, a cădea în viforul lepădării. Sfinte Apostole Petru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. După dumnezeiască rânduială a milostivirii lui Hristos, învățându-te a urma, te-ai ridicat mai înainte de patimă, Petre, a cădea în viforul lepădării. Sfinte Apostole Petru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Ție, ca celui întâi chemat și foarte iubit, ca celui între apostol cu bună slavă și întâi pe scaun șezător, Hristos s-a arătat întâi după ce a înviat din mormânt. Sfinte Apostole Petru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Lepădarea ta cele trei ori cea mai înainte de patimă, vindecându-o stăpânul cu întrebare de trei ori cea de Dumnezeu creită, Petre, a întărit dragostea ta. Sfinte Apostole Petru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Mai întâi te-a pus pe tine, Petre, mărturisitor iubirii celei către Hristos, cuvântul cel ce știe toate ca un Dumnezeu, pentru aceasta și turma sa cea iubită ție ți-a încredințat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Fecioară, Maica Mântuitorului Hristos, mărirea tuturor celor cerești și bucuria Sfinților Apostoli, împreună cu ei roagă de Fiului Tău ca să ne mântuiască pe noi robii Tăi. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Posta Hristoase, pecete și cununa apostolilor tăi, cel ce a fost chemat în vremurile cele mai de pe urmă și cu o sârdie pe toți i-a întrecut, cu care credincioșii bisericii cânteție, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Măcar că a și prigonit mai întâi biserica ta, Pavel cel legat, dar îndrăzneala cea din tăi o a trecut cu râvna cea mai de pe urmă, că a adunat Hristoase neamurile cele ce strigă, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Tu din Ierusalim ai propovăduit tuturor Evanghelia și înconjurând tot pământul până la hotarele Ilericule Pavele, învățând ai strigat, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, într-o uimire ridicându-te la al treilea cer ai ajuns prea fericite și auzind graiuri negrăite ai strigat, slavă Tatălui celui prea înalt și Fiului strălucirii cele de pe scaun și Duhului celui ce cearcă arătat adâncurile lui Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca roa pe lână întru tine, Fecioară, s-a pogorit Hristos și purtător de trup din tine a ieșit, împreunând cele risipite mai întâi și pace pe pământ și în cer dăruind, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci grasa focului, bărbătește că când o s-au bucurat.

Cel ce toate le porți cu puterea ta cea negrăită, Hristoase, pe cuvioșii tăi tineri în văpaie ai răurat, pe cei ce strigau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cel ce toate le porți cu puterea ta cea negrăită, Hristoase, pe cuvioșii tăi tineri în văpaie ai răurat, pe cei ce strigau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mâinile îți vor întinde și pe cruce te vor înălța, Stăpânul, mai înainte, zicând Petru, ți-a poruncit ție să-i urmezi lui strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minuni săvârșind cu cuvântul darului pe Enea, cel slăbănoc cumplit și pe Talvita cea moartă o ai înviat, pe cei ce strigau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristoase, cel ce ai arătat lui Petru a fi păgânii curățiți, cu raza Duhului, curățește-mi și mie gândurile celui ce strig. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Fecioară, care ai născut cu trup pe Dumnezeu cuvântul, întunericul sufletului meu cu rugăciunile tale gonindu-l, luminează-mă și pe mine cel ce strig, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăpânit a fost de dragostea ta, Pavel, și cu bună schimbare s-a prefăcut că n-a viețuit lui și pururea pomenitul.

0: și acum și pururea și în vecii vestor. Amin. Bucură-te, scaunul Domnului, cel închipul focului, bucură-te, mireasă care nu știi de mire, Fecioară. Bucură-te, norule, care ai răsărit pe soarele dreptății pe care îl preanălțăm în toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l într-o toți vecii. Pe feciorii binecredincioși în cuptor, nașterea de Dumnezeu născătoare i-a mântuit atunci închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea o ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-l și-l prea înălțați-l pe dânsul întru toți vecii.
1: Pe născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, tu cântări cinstindu-o să o mărim.
0: Mărește sufletul meu pe

Bine mireasa cea prea slăvită și născătoare de Dumnezeu, cea prea sfântă, care ai născut pe Făcătorul tuturor celor văzute și al celor nevăzute. Cântări te slăvim. Pe tine mireasa cea prea slăvită și născătoare de Dumnezeu, cea prea sfântă, care ai născut pe Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute. Cântări te slăvim. Dintre Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darul tot cel prea înalt se mărește după vrednicie, că umbra ta, Petre, alungă patimile neputincioșilor. Pentru aceasta pe tine te mărim.

Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, darul tău cel prea înalt se mărește după vrednicie, că umbra ta, Petre, alungă patimile neputincioșilor, pentru aceasta pe tine te mărim. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe Simon Vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat până lucir spre înălțimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere negrăit, Petru se fericește. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe Simon Vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat cu nălucit spre înălțimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere negrăit, Petru se fericește. Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezlegare de greșeli cu rugăciunile tale și luminare inimii și veselie Duhului dă celor ce laudă pomenirea ta, Apostole. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe Dumnezeu zămislim, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, te numești după vrednicie. Pentru aceasta, credincioșii cu un glas, slăvindu-te cu cântări, te mărim. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Închinăm unele lanțului tău pe care pentru Hristos, ca un făcător de rele, l-ai purtat și îți sărutăm rănile, Pavele, cel ce le-ai purtat pe trupul tău cel lăudat și de biruință purtător. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Închinăm unele lanțului tău pe care pentru Hristos, ca un făcător de rele, l-ai purtat și îți sărutăm rănile, Pavele, cel ce le-ai purtat pe trupul tău cel lăudat și de biruință purtător. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum te-ai odihnit, Apostole, lângă cel dorit de tine neîncetat, ce cu acela împreună sălășluindu-te ca o slugă cu rugăciunile tale cele neîncetate pe slugile tale la tine, pe slugile tale la tine le trage. Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum te-ai odihnit, Apostole, lângă cel dorit de tine neîncetat, ce cu acela împreună sălășluindu-te ca o slugă cu rugăciunile tale cele neîncetate pe slugile sale la tine le trage. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum nici în chip întunecat, nici în oglindă este văzut Hristos de tine, ci mai vârtos față către față îl vezi, în chip desăvârșit, descoperindu-ți ție cunoștința Dumnezeirii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe cuvântul cel fără de trup, cel ce a voit anui firea mea, l-ai primit și pe dânsul întrupat l-ai născut Fecioară. Pentru aceasta, pe tine de Dumnezeu Născătoare, neîncetate slăvim.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacul.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Luminior, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai proslăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostolilor, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

0: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna

Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

ci pui pocăință spre mântuire. Și la cine vrem, ci spui ne-ți merită, ne vrem și rugăte. Și în ceasul acesta, asta înaintea Sfântului, la închinare și preaslăvire, însuși, Dumnezeu, divinți, Dumnezeu, noastră, reputător și întâi,

Sunt ei sămânța lui Avraam, sunt și eu, sunt ei slujitori lui Hristos. Nebunește, spun, eu sunt mai mult ca ei. În ostenel mai mult, în închisor.

De 5 ori am luat 40 de lovituri de bici fără una, de 3 ori am fost bătut cu vergi, odată am fost bătut cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi.

neamul meu, îmi primești de la neamuri, îmi primești în cetăți, îmi primești în pustie, îmi primești pe mare, îmi primești între frați mincinoși, în osteneală și în trudă, în privegherea deseori, în fame și în sete.

lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele, căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul. Dar mă fereste acesta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu mi se înghimpe în trup un înger al Satanei să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să îl îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea

Rugăciunile Sfântului și întru tot răudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezător și lumii învățător, drept măritorilor creștini. Biserica noastră ortodoxă prăznuiește astăzi pe doi dintre mari misionari și propovăduitori prin grai și prin scris a noi învățători creștine, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Deoarece sunt prăznuiți împreună astăzi, ne arată că ei au suferit moarte martirică în aceeași zi, la Roma, la 29 iunie, în anul 67. Ne întrebăm și noi, permanent, cine au fost cei doi apostoli și care a fost lucrarea misionară deosebită pe care ei au desfășurat-o. Sfântul Apostol Petru era iudeu.

spune că el fusese ucenic al Sfântului Ioan Botezător. Dar după o pescuire minunată pe lacul Genizaretului, de pe Marea Galilei, Mântuitorul l-a chemat ca să devină pescar de oameni, alături de frații Iacob și Ioan. Și astfel l-a urmat pe Mântuitorul pretutindeni, fiindcă era cel mai în vârstă dintre toți apostolii. Mă refer la cei 12 apostoli, în primul rând, s-a bucurat de o cinstire deosebită în rândul lor. Și el a fost acela care, în localitatea Cezarei lui Filip, la întrebarea Mântuitorului: voi cine ziceți că sunt eu? El a mărturisit în numele tuturor apostolilor, așa cum am ascultat și în Evanghelia din Ioan citită: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. La aceste cuvinte, Mântuitorul i-a dat un răspuns. Și tu ești Petru, adică piatra, și pe această piatră voi zidi biserica mea și nici porțile iadului nu o vor putea birui. Sfântul Petru a făcut parte, cum spuneam, dintr-un grup restrâns de apostoli, cei 12, care erau mai apropiați de Mântuitorul, împreună cu frații Iacob și Ioan, care au luat parte la învierea fiicei lui Iair, la schimbarea la față, și care au fost duși de Mântuitorul în grădina Ghetsimani, până aproape de locul rugăciunii sale. Cu prilejul prinderii lui Iisus, el este acela care a tăiat cu sabia urechea unui slujitor al arhiereului. În aceeași noapte, el se leapădă de 3 ori de Mântuitorul, dar la cântatul cocoșului se căiește și își plânge cu amar greșeală. În dimineața învierii, Petru aleargă primul la mormânt, împreună cu cel mai tânăr dintre apostoli, Ioan. Pe lacul Genizaret, pe Marea Galilei, el s-a aruncat primul în apă ca să ajungă mai repede la Domnul, care l-a reașezat apoi în vrednicia de apostol, din care căzuse atunci când s-a lepădat de el. Știm de asemenea că după înălțarea Domnului, în Cartea Faptele Apostolilor, se prezintă mai multe date privitoare la activitatea lui. El a fost cel care a propus alegerea unui nou apostol în locul lui Iuda, cel căzut. Apostolul Matei a fost ales. Iar după pogorârea Duhului Sfânt în Ierusalim, el a fost primul care, într-o cuvântare înflăcărată, în urma căruia s-au botezat ca la 3.000 de suflete, întemeindu-se în chip văzut Biserica Creștină. Tot Petru vindecă un olog în templu din Ierusalim. Apoi este închis împreună cu Ioan și apoi cu ceilalți apostoli. Participă la alegerea și hirotonia celor 7 diaconi. Săvârșește mai multe minuni în localitatea din Lida. Vindecă pe un om oarecare, Eneia, paralizat de 8 ani. În Iope, sau Iafa de astăzi, a înviat o uceniță cu numele Tavita, sau Căprioara, încât mulți au crezut în Domnul atunci. Iar în Cezareea l-a botezat pe sutașul Corneliu, primul roman convertit la noua credință. Curând a fost aruncat din nou în închisoare, din dispoziția lui Irod Agripa, rege, dar este eliberat în timp minunat de un înger al Domnului, după care el pleacă din Ierusalim. Câțiva ani mai târziu, prin anul 49,

participă la Sinodul Apostolic din Ierusalim, în care a dovedit că prevederile legii lui Moise nu trebuie impuse păgânilor care veneau la Hristos. După această dată, în Faptele Apostolilor, lucrarea Sfântului Petru, lucrarea lui misionară, nu prea mai este amintită. Însă tradiția bisericii spune că el a predicat în continuare în mai multe provincii din Asia Mică, din Pont, din Galatia, din Capadocia, din Asia și Bitinia, ajungând apoi în Babilon, iar în ultima parte a vieții pleacă la Roma. Acolo a fost martirizat, fiind răstignit pe cruce cu capul în jos în ziua aceasta de 29 iunie, în anul 67, în timpul persecuției împăratului Nero. De la Sfântul Apostol Petru ne-au rămas două epistole sobornicești. Iar în cartea Faptele Apostolilor sunt incluse 8 din cuvântările sale, începând cu ziua pogorârii Duhului Sfânt până la Sinodul din Ierusalim. Cel de-al doilea apostol pe care îl preznuim noi astăzi sunt un apostol Pavel, numit Saul. Era, după cum spune el, iudeu din seminția lui Veniamin, originar din orașul Tars, Tarsul Cilicii. A venit de tânăr la Ierusalim ca să învețe la școala unui renumit învățător de lege pe atunci, Gamaliel. Vroia și el să devină rabi, adică învățător. În curând, el se manifestă ca un mare prigonitor al creștinilor. El a fost cel care a păzit hainele ucigașilor primului martir, arhidiaconul Ștefan. El cere de la arherei permisiunea să meargă la Damasc, de unde să îi prindă pe creștinii de acolo, să îi aducă să fie osândiți și judecați la moarte. Însă pe drum către Damasc, într-un chip minunat, el vede o lumină orbitoare, chiar rămâne fără vedere și atunci cade la pământ. Un glas din cer îi grăiește: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și la această întrebare el pune: dar cine ești, Doamne? Și s-a răspuns: eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și atunci Iisus îi spune în continuare că l-a ales să fie trimis apostol la celelalte neamuri, afară de evrei. Același glas i-a poruncit să se îndrepte spre Damasc, unde a și fost botezat de un alt ucenic al Domnului, Anania, revenindu-i de îndată și vederea. Și apoi el începe să predice noua învățătură despre Iisus Hristos. Din cauza iudeilor care voiau să-l omoare, el pleacă în Arabia, unde se pregătește pentru propovăduire timp de 3 ani, prin post și rugăciune. De acum începe activitatea lui misionară peste 3 decenii, care îi va aduce supranumele de Apostolul Neamului. Se reîntoarce în Ierusalim, unde ia legătura cu ceilalți apostoli și, bineînțeles, cu Petru, apoi cu episcopul Iacov. Împreună cu ucenicul său, Barnava, a plecat din Tarsul Cilicii, satul natal, în Antiohia Siriei, unde propovăduiește împreună un an întreg. În acest oraș, cel botezat
Și cei care erau botezați în numele lui Hristos s-au numit pentru prima oară creștini. Astfel, Antiohia a fost locul din care Sfântul Pavel, cum se va numi după convertire, de la Saul, Pavel, pleacă în trei mari călătorii misionare. Prima, între anii 45-49, a fost însoțit de ucenicul său Barnaba. Străbate Cipru, orașele Salamina și Pafos, de unde trece în sudul Asiei Mici, reîntorcându-se în Antiohie. De aici pleacă la Ierusalim, unde participă la Sinodul Apostolic. În a doua călătorie a lui are loc între anii 50-52, fiind însoțit de un alt ucenic al lui, Sila. A străbătut Siria, apoi mai multe orașe din provinciile Asiei Mici, după care a trecut în Europa, predicând în Filip, în Tesalonic, în Atena, oprindu-se în Corint, unde a stat mai bine de un an și jumătate. După aceasta, călătorește pe mare, ajungând la Efes și apoi în Ierusalim. În cursul acestei călătorii, Sfântul Pavel scrie cele două epistole către Tesalonice. A treia călătorie a Sfântului Pavel are loc între anii 53-58. De data aceasta străbate mai multe provincii din Asia Mică, ajungând iarăși în orașul Efes, unde propovăduiește 2 ani și jumătate și scrie câteva epistole. După o scurtă captivitate, tot în Efes, ajunge iar în Europa, la Filip, la Tesalonic, la Corint și apoi din nou la Ierusalim. În ultimii ani ai vieții sale, are parte de mai multe suferințe. Este arestat și închis 2 ani în Cezarea Palestinei. A fost în primejdie de a fi dat pe mâna iudeilor care voiau să-l judece, întrucât era cetățean roman, n-a putut fi judecat de către evrei. Cu multe primejdii călătorește sub escortă la Roma, scăpând de o mare greutate într-un naufragiu. Aici la Roma petrece aproape 2 ani, până când a fost judecat, dar este găsit nevinovat. În acest răstimp, a predicat neîncetat Evanghelia în capitale Imperiului Roman. Tot acolo scrie 4 epistole zise ale captivității. Epistola către Efeseni, Coloseni, Filipeni și Filimon. După eliberare, a făcut alte călătorii misionare, dar despre acestea, în Faptele Apostolilor, nu ni se dă nicio știre. Doar din tradiția bisericii. Și potrivit tradiției, ar fi predicat și în Spania. Apoi se întoarce în Grecia, Macedonia, Asia Mică, Creta, rânduind aici episcop și trimițând alte epistole. Dar în anul 66 este arestat din nou la Roma, iar a doua captivitate începe aici. La 29 iunie anul 67, în timpul domniei împăratului Nero, este martirizat prin tăierea capului. Iată, iubiți credincioși, că de la Sfântul Apostol Pavel ne-au rămas 14 epistole, pe care noi le numim epistole pauline, adresate fie unor comunități creștine din marile orașe în care a propovăduit, fie unora dintre ucenicii săi. În ele prezenta o serie de probleme de învățătură, de morală, de organizare a tinerilor comunități creștine, urmărind mai cu seamă apărarea și întărirea dreptei credințe. Cele mai frumoase pagini din scrisul său le întâlnim în capitolul 13 al primei epistole către Corinteni, un imn al iubirii creștine,
în care arată binefacerile acestea, încheind prin aceste frumoase cuvinte. Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și iubirea. Iar mai mare dintre toate este iubirea sau dragostea. Bine credincios creștin! Iată că Sfântul Apostol Pavel îl considerăm cel mai de seamă misionar al tuturor viacurilor. El însuși spunea despre sine: m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Numai puțin însemnat este și celălalt apostol, adică Sfântul Petru, de care am vorbit. Amândoi au întemeiat multe comunități creștine, au învățat, au întărit pe cei deznădăjduiți, au vindecat pe cei aflați în credință, dar erau în suferință, au îndurat moarte martirică pentru Domnul Hristos. Din nefericire pentru noi, nu avem prea multe date, dar din paginile cărții Faptele Apostolilor și din epistole scrise de el, din cele 14 epistole pauline, aflăm numai o parte din bogata lor activitate misionară, deși li se potrivesc cuvintele psalmistului care zice: în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Oricum, cei doi sfinți apostoli prăznuiți astăzi, Petru și Pavel, rămân pentru noi modele vii de dăruire, de dragoste față de Hristos și față de biserica sa. Iar învățăturile pe care le-au transmis prin epistolele lor trebuie să fie mereu un adevărat îndreptar de viață, pentru că ele sunt mereu actuale. Ele ne arată cât de mult le-a iubit și cum au înțeles să-L urmeze ei pe Hristos. Poporul nostru român a cinstit întotdeauna pe cei doi mari apostoli, prin slujbe, prin ridicarea de biserici puse sub rocotirea lor spirituală, prin fictarea chipului lor în biserici, în icoane, și mai ales prin punerea numelui lor la credincioși, Petru și Pavel și alte nume de la ei. Iubiți credincioși, să medităm la acest praznic, mai ales la cuvintele pe care i le-a adresat Sfântul Apostol Petru Mântuitorul: chiar de-ar trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Așa să ne ajute și nouă tuturor, iubiți credincioși, Sfinții Apostoli, ca ei să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca ei să ducă rugăciunile noastre înaintea tronului ceresc, pentru că, așa cum spune și Mântuitorul către apostol: voi veți fi împreună cu mine pe 12 tronuri care veți judeca lumea. Tuturor celor care purtați numele de Petru, Pavel, Petruța și așa mai departe, vă dorim binecuvântare, liniște și pace, ajutor și într-un mult și binecuvântați ani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să zicem toți.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa.
1: Țării noastre, pentru mai mari orașe, noșei satelor și pentru echipoare de Hristos armată,

Robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de apururea pomeniților, cătitoresc în locașului acestuia, pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor ce l-a dormit, și pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Emilian, episcopul cu tot neamul lui ce l-a dormit, și pentru ca să li se ierte

Dumnezeu, Duhul Rău și tot trupul care călca moartea și pe diavol l-a surpat și ai dărit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apurura pomeniților, ctitorilor Sfântului Lăcașului acestuia, a tuturor celor care li se face astăzi pomenire și toți care s-au pomenit și se pomenesc în Sfânt Lăcașul acesta și a robului Dumnezeu, Emilian Episcopul, cu tot neamului. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc cuverdeat, în loc de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală săvârșită-i cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să-i. Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău, Duh.

0: te apără și păzește-ne, Dumnezeule Iisuse, chemați capetele voastre Domnului și mrădicești la
1: Dumnezeu,
0: ta sobornicească și apostolică biserică și numărăi cu turma ta cea aleasă. Așa aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
2: Și apelea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără să fim vrednici ați aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de zminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

bunurile și viitorile oameni cu privire spre rugăciunea noastră. Se curățește pentru slujbele noastre de toate necurăția. Și să ne dai nouă să stăm nevinovați și părăgioși înainte de și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de o să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm.

Amin. Nimeni ce e legat cu copul și cu nu este vreme să vină să se apropie sau să slujească ce împărat aș fac, că și-a slujit este un lucru mare și frumos. Iar pentru puterile cele

Ce primește este în pașul Hristoasă Dumnezeu. Și ție slavă în acea mântrână și cere fără de început. Și prea sfântul și bunurile. Și de via, acum și pururile și cu

0: Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Amin.
2: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, din prânăpostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe binecredinciosul popor rămân de pretutindeni, pe cărmuitorii țării acestea, pe mai mari orașuri și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: și cine călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: E toți profesori, elevii și studenți aflați în examene, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Fericiți într-o adormire, Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist și pe toți ierarhii.

0: Fericiții de apărurea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, Mitropolitul Veniamin pe al scritori, miluitor și binefăcător, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Te adormiți într-o fericire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în latre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soț și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său,

ca să fie bine primită jertfa noastră și să se rășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unei născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață,

Iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghele și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

Amin. Aducând aminte așadar de această poruncă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăbite și iarăși venire. Ale

0: Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu și să ne pomenească și pe noi într-o împărăție așa, totdeauna cu și părurile așa. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși. Spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Domnul, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea și a către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aduci în această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Domnule, pe mâini îți aducem ție. Pe care primești mai ales pentru prea sfânta curată

Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

Miluiește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Mulțumim ție, împăratenilor, să te duce pe toate, le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată. Și mulțimea milei tale, din neființă la ființă pe toate le-ai dus, nu sunt stăpâni, caută din ce spătești și au plecat capetele înaintea ta. Că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre bine întocmește. După trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe api și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi te mătuiește, cel ce ești doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bun.

de pe tronul slavei. Vino ca să ne spune. Cel ce sus împlânul cu Tatăl și ești aici în chip, eu vă sunt împlânul Dumnezeu, ne îmbrăcește prin mâna ta cea puternică. A ne se da nouă prea curatul tău trup și scumpul tău sânge.

Credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, aveți binecuvântarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Așa, domnișoare, să vedem.

Doamne Dumnezeul nostru, ceea ce în ziua de acum ne-a învrednicit de cerestele și nemuritoare tale, Doamne, îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite Născătoare Dumnezeu, Sfura Fecioară Maria, și pentru ale tuturor Sfinților. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dărește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor serenoase și întregului Tău popor. Că toată dară cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorânsul de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, cel de divinitate, cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră. Care pe cei cretini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărat. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Îi sfințește pe cei ce vor gusta din el, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire și dărește-le despătarea din bunătățile Tale cele vești. Pentru rugăciunile prea curate, stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire o să vășim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfintești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Te slavă în Cel, împreună și Părintele Tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Dumnezeu, acum și pururea și

0: Domnului peste voi tot, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și cu rugăciunile Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror Sfântă Pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un buș de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi, ziua în care îi pomenim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, corifeii apostolilor. Și am ascultat astăzi un cuvânt de învățătură, imediat după citirea Sfintei Evanghelii, în care am înțeles câteva lucruri esențiale. Că ei au fost aleși de Domnul Hristos. Unul, Petru, care a fost chemat de la pescuire peștelor, la pescuirea de oameni. Și celălalt, Pavel, care, deși nu l-a cunoscut pe Mântuitorul cât a fost înviat pe pământ, sigur a fost chemat pe drumul Damascului în chip minunat și a devenit cel mai mare apostol, apostolul neamurilor, pentru că însuși Mântuitorul îl trimite să propovăduiască la toate neamurile. Și de aceea, nu doar poporul evreu din vremea aceea a cunoscut propovăduirea și toate neamurile până și la noi, prin Sfântul Apostol Andrei, prin Sfântul Apostol Filip și alți misionari care au propovăduit și pe pământul țării noastre. Deci Petru și Pavel rămân pentru noi modele, modele de credință, modele de sfințenie, de ascultare față de Mântuitorul Hristos, modele care, sigur, au înconjurat tot pământul prin epistolele care le-a scris Sfântul Pavel, cele 14 epistole pauline, apoi Sfântul Apostol Petru și el a scris două epistole sobornicești, atâtea și atâtea cuvinte de învățătură și minuni care sunt arătate în faptele apostolilor. Deci toate acestea i-au făcut pe aceștia cei mai mari dintre misionarii care au fost vreodată pe fața pământului și care vor fi, bineînțeles, până la sfârșitul veacurilor. De aceea biserica îi cinstește în mod deosebit, de aceea atâtea biserici, atâtea icoane pictate și mai ales numele lor care dumneavoastră îl dăruiți copilașilor, Petru, Petrică, Pavel, Paul, Petruța și așa mai departe. Bunul Dumnezeu și Sfinții Apostoli să vă ne binecuvinteze pe toți, să ne dea putere tuturor. Și vă mulțumim tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi, care v-ați împărtășit în număr așa de mare împreună cu noi, mai ales că astăzi s-a încheiat și postul Sfinților Apostoli. Un post în anul acesta de 3 săptămâni, depinde cum ca Sfintele Paști. Când ca Sfintele Paști mai devreme și postul acesta este mai lung. Când ca mai târziu și el este mai scurt. Dar important este că pentru Sfinții Apostoli ne-am postit, ne-am rugat, am făcut milostenie, ne-am spovedit, ne-am împărtășit și în continuare vom face acest lucru. Pentru că în fiecare an, în fiecare lună avem cinstit câte un apostol sau doi. Și acești apostoli care spune tradiția că au fost până la 70 și chiar mai mult, care sunt știuți după nume, și mulți alții care nu îi știm noi, ci doar bunul Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi putem fi un apostol. Dacă credem în Hristos, dacă ne rugăm la Hristos, dacă facem faptele de milostenie, dacă suntem smeriți, dacă iertăm pe cei care ne-au supărat și așa mai departe. Suntem misionari și noi, mai ales în familiile noastre, cu copilașii, cu nepoții. De aceea să ne ajute Sfinții Apostoli să ne binecuvinteze cu al Său har și cu al Său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: De Parascheva, prin noi domilințe, aducem noi nevredin și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învredincit a dobăni prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Te primind Duhul Tău cel fecioresc din pământește lăcașul de bucurie, te-am curunat pentru vrednicile tale, că femeie este oportun și fire slăbănoagă, ești tu, te-a biruit toate puterile vrăjmașilor, prin bună înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbințe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în tu fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalnic și neînforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că te-a schimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem groziți de mare norocire, atindă-ți din cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii, să cântăm de Dumnezeu Aliluia!
2: Aliluia!
3: Răsunte pe tine lauda pământului, răsărind din toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care numai ne-am învrednicit a dobândit moaștele tale, cum vom putea îndestul apropo văduim minune pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosite, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur rămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtune, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Obosiți de tot, dar gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, de trămân, că n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniștim, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de mâna înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigă miluiește-ne. Ca din prână cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
2: Aleluia!
3: Însă acum durece nu sunt spuse, niciun ajutor omenezi la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit odată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește ne ajuta vindecând bolile și alunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cotrul îndestulării, bucură-te roa de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspemântați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe robii tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că n-aurează mici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitore pentru mijlocirile și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm, să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
2: Aliluia!
3: Elegiunile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-a plăcinuit aproape lui nostru, astăzi ne o sândesc. Și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare, pe dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea a celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitorul celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorului celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici. Bucură-te, sprijinitorul celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva. Toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă luată în veci. Pentru această mărire afla și darul de minun. Cu porunca lui Dumnezeu cântând aliluia!
2: Aliluia!
3: Cugetătorii, din tine fim mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca strălucești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de părele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare felul sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare din luciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de plămânoase, bucură-te, ceea ce îndrăjuși belșug de toate bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
2: Aliluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici nesculătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduit a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerea lumești. Haina cea scumpă cu acea șleitorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustare pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădină de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul, cetul ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face, nepăcătoși, nepădindu-ne deodată, neprevăzut o sfârșită, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, primește ca pe chezeșia bunii noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia!
4: Aliluia!
3: Noi și dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine ne zuim prea cuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtunde de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întâlnat lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespus este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea. De ce boli am fost cuprinși și nu ne vindecat, în care nevoie și nu ne bucurat, decât o lipsiți prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
4: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrăjmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vești, de ceasul osândirii, și ne învredincește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrăindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăditoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sfijintoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care se vârșesc prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primite, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește-ne, întotdeauna ne-a ajutat, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă

Dumnezeul nostru, tu ceea ce zici s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care se rogă păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotințele le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase, Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt în numele Tău în veci. Amin.

zis, a Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Celul Născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unui a născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecată, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care

0: noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsarea și iertare de păcate a robilor și a roabilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, n-al preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșeneanu, arhimandritul Dosoftei Hristostom, Iustinșul Hristostom, protosinghelii, Paisii Teodosii, Diodorsii Luan și Ioan și Petroniu, preoții Ciprian Maria, Lucian Maria, Lucian Mihail, Emanuel Dragoș, Emanuel Vasile Paul, Mihai Daniel Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin Florin, Ciprian Alexandru Gabriel Petronel, Stelian Mihai Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei Ioan Ștefan, Ioan și Maria, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Sferidona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectarea, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Salse, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctu, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius și fratele Ilian și toți care au nevoie de mire și ajutor de la Dumnezeu și ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul Dumnezeu, așa, cu zdrobire de inimă cădem către tine și susmenea și strigăm ție, vindecă durerea, temădește patimele sufletelor și a trupurilor robilor tăi. Toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grab ridică din patul durere, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu voiești moarte, păcătosul se întoarce să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu care stăpânești vii și morți. Și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăcine inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeu să se cadă cu milostivirea asupra tuturor elevilor și studenților care sunt în examene, să le trimită în inimă, minte și în grai Duhul înțelepciunii ale vlavii și al științei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea lor puterii și tăriei pentru înțelegerea legii celui Dumnezeu și Sfinte și a toată învățătoarea cea bună și folositoare. Și ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra tuturor elevilor și studenților harul preasfântului s-o duc, ca să-i povăzească pe calea cea dreaptă, să ilumineze la examene, să le aducă spor, înțelepciune, în credință, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava preasfântului s-o nume, să zicem

0: nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește, că milostivi și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule! Nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii tale, a Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilința, Sfinte Cuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhie, Sfânt cel Milostiv, și a Sfinte Mărturisitoare Blandină, ocrotitoare aceste Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire o să vârșim, a Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erat, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții Apostol Petru și Pavel, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Amin.
0: Doamne ajută!

Ceea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care Tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava Ta. Deci noi, închinându-ne Ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia!

0: adevărului care pe tot întâlnești pe toate le împlinești. Spirul bunătății, tot dătătorile de viață, vinul nostru să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră deaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.
1: Cine izbăvește de cel viclean?
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt păcașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și tot meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastora și-a aflat casă, ștrutureau a cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de datine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru. Vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașuri de păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întors să răbimea lui Iacob, iertată fără de legile poporului Tău, acoperit de toate păcatele lor, potolit de toate mânia Ta, întors-te de către aicimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viața și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă, auzi voce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au zărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea Lui înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt, Te opăzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule călcător, în lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta, sluge Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor, rugați-vă pacea lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-a născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și înviere arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai sedit cu mâna ta, arată iubirea ta, Doamne milostivie, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta, și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, că pe tenile ucenicilor Tăi, Doamne, ei primit într-o desfătare a bunătăților și odihnii Tale, căci chindurile acelora și moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada însus cel ce știi cele din inimă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăbit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârn, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră pe poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea Lui fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-a adus pe noi, într-o care pe lemnul cel de viață, păcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut. Și cu moarte pe moarte ai spărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredniți să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne miluiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins sântul de șertăciuni zilele noastre, scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, iartă-ne nouă păcatele și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădăm pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine, și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele tot celor fără de început și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit, Tu-te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întâlnirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apea, de pasă vor toate fiarele câmpului, astfel să-l bate și astfel vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adă pe munți din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeață pe trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib locașul cu costârcului închipa lor și munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vreme soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncare, lor răsărita soarele și s-au adunat și în crucușilor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc stăritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca slăbărilor hană la bună vreme, dându-le tuturor vor aduna. Deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura, luabei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe unde se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu, cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus aici întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime și cea întuhrită,

0: De la pilde citire,
1: să luăm aminte,
0: pomenirea dreptului cu laude și binecuvântarea Domnului peste capul lui, fericit este omul care a aflat în

0: Înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, că mai bun este îndeletnicirea cu acestea decât pietrele cele de mult preț, și tot ceea ce este de mult preț nu este vrednic de ea, pentru că lungimea de zile și anii vieții sunt în dreapta ei și în stânga ei bogăție și mărire, că din gura ei este dreptate, legea și mila pe limba o poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune, și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se gătește. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu sunt înțelepciunea, am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. Ale mele sunt sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar cei fără de răutate, chipzuiala și cei neînvățați, puneți la inimă. Ascultați-mă pe mine, că iarăși lucruri mărețe vă voi spune și voi scoate din buzele mele cele drepte, că adevărul va învăța cuvânt, va învăța gura mea, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate grarele gurii mele, nimic nu este întrânsele strâm, nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul, că nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh.
1: Înțelepciune!
0: La pilde citire!
1: Să luăm aminte!
0: Gura dreptului izvorăște înțelepciune, iar limba celui nedrept va pieri. Din buzele oamenilor drepți picură daruri, iar gura celor necurați se răzvrătește. Cumpenele viclene sunt o răciune înaintea Domnului, iar cumpăna dreaptă este primită de El. Oriunde își face loc, sudalma acolo și ocara, iar gura celor smeriți cugetă înțelepciune. Desăvârșirea dreptilor îi va îndruma pe dânsii și împiedicarea călcătorilor de lege îi va îndreptăți pe ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei, iar dreptatea va izbăvi la moarte. Murind dreptul s-a sfârșit, pocăindu-se, iar pieirea nelegiuiților este grabnică și vrednică de râs. Dreptatea celei fără prihană îndreptează căile, iar necredința cade într-o nedreptate. Dreptatea oamenilor drepți îi va mântui pe ei, iar cei fără de lege într-o răutate a lor se vor prinde. Sfârșindu-se omul drept, nu-i va pieri nădejdea, vor lăuda necredincioșilor, iar lauda necredincioșilor va pieri. Dreptul din cursă va scăpa și în locul lui se va da cel necredincios. În gura celor fără de lege este lațul aproape lui, iar chipzuirea dreptilor cu bună sporire. Pentru bunătățile dreptilor se va înălța cetatea și într-o pieirea celor fără de lege bucurie. Într-o binecuvântarea dreptilor se va înălța cetatea, iar din pricina gurii nedreptilor se va nimici. Ce lipsit de minte bagiocorește pe aproapele, dar omul înțelept aduce liniște.
1: Înțelepciune!
0: La înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețile sunt cinstite, nu cele de mulți ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor. Și căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viața nespurcată. Plăcut lui Dumnezeu, făcându-se la iubit și viețuind între păcătoși, s-a mutat. Răpitul s-a ca să nu schimbe răutatea mintea lui, sau înșelăciunea să înșele sufletul lui. Că râvna răutății întunecă cele bune și neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin, a împlinit ani îndelungați, căci plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceea s-a grăbit a scoate pe dânsul din mijlocul răutății. Și popoarele văzând și necunoscând, nici punând în gând una ca aceasta, că dar și milă este între cuvioșii lui și cercetare între aleșii lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

0: Că ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, doamne, doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru frații noștri, romonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitoria acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, ctitor și binefăcător acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăbit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: Este și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Ce le pune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârșit, de la Domnul să cerem. Creștineți vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și

Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce-ai plecat cerurile și te-ai coborât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului. De cugete de șarte și de rele aducere aminte, fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: lasă pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este stâmpărăția.

ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli și ale Sfântului Ierarh Elasie de la Rămeț, Mitropolitul Transilvaniei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dorit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, căci tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotștiitorului, sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri înălțându-se, cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește de ispita șar vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și cozitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vedere inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsă s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, ca ocrotirea ta o avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzviesc fără de cale să surpe ticolosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amurât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile încerești, lăudați-l și-l preanățați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple preacuvioasă de dorul Stăpânului și ți-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna fecioară ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-și și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milosivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâiturii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în faptele ele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări pe Dumnezeu.

Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claud, Mihail, Alin Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea

că ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este.

Pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, ale Sfântului Cinstitului Proroc înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Apostoli, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Gelasie de la Râmeț, Mitropolitul Transilvania, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.